Yang masmi pemirsa sutras no salah sengipun semangga mi dengetakan lancaran layangku laras lindro padat songo yang kang badi dipelajengakan kalian lelagon wirawiri laras pelak padat nem dipenatrakan ugi kalian karawitan condong raos.

0: Iya ya, Nduk. Kene-kene, Nduk.
1: Wis meh magrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon karo

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya, to. Radio niki rusak